sanya ni so na wo yesu wo wi wo pa ba sanya wo ku wa ni wa se ena mi paniti wo wa ni wa se wo ma me ana pa de ni kan se en chen tawdi aye ye tawdi our Jesus Christ team